Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo mpo kwa mwasi ananzio. Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo mpo kwa mwasi ananzio.